0: إذاعة صوت تركيا
1: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu
4: Qui è la radio la voce della Turchia
5: Esta es la voz de Turquie
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye
7: Юфлет Зари и Türkiye
8: 这里是 Туарчи Чишен Банко Дентай
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده
11: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
12: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
14: ایچ رادیو وچه ترکیه
15: گوارید گولس ترکیه
16: ایفیرده ترکیه اوازه
17: گیت بیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este Radyo Voz de Türkiye.
0: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
14: イッチトルキエハンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
4: トルキエのラジオソ。
2: ブラス、トルキエのセシラジオソ。

İdilləşər ilkilən xavrarın qeydxaça madmunlən tanışolun. Əsail güçləri Siriyanın qunartatına qaytadan girdi. Adilət partiyası Qazaxstanın saylovlarına ulu tapaltıdan yeniş qazanını. Əsail o adaçmağı belirtmək varardaqı alalaşı qaramadan Qaza hücumlarını devam etdiriyar. Putin Rusiyada yanıç yetməçiliğinin devam ediyanını boynallı. Hormatlı nəcər, inə olsa, şöbəli ki, xavradan dol madmunlu hindi qatına itirməkçi. Əsail güçləri Siriyanın qunartatına qaytadan girdi. Əsailin güçləri Siriyanın qunartatındaqı Kuneytra vilayətində yenə bir qədər quriyer düzgününü amara aşırıb, bir çöpünü tutsaq etdi. Siriyanın mətbuatının xabarına görə əsaili əskərlər Kuneytranın qunartatına yerləşən Al-Rafid şəkərçətinin qunmatlarına operasiyalar amara aşırıb, sol yerdə bir adamı tutsaq etdilər. Sonqı aylarda əsail qoşunu Siriyanın qunartatına serkət liniyatını idrədəli bozmağa devam edir. Sevtə gələn əsalın xarab güçləri gözləq və tutsaq ediş işlərini geçirəyərlər. Şeyləkəm kəvr nöqotlarda xarabı gözləçülük nöqotlarını dörüdəyərlər. Əsali etkilərin anuni Al-Rafid çəkərçədən qulmatarına kim operasiyalar geçirdi. Adilət Partiyası Qazaxstanın saylılarına ulu tapaqlıqın yeniş qalanını. Qazaxstanı geçirən ilki parlament saylılarına hökumət tarafları olan Adilət Partiyası ulu tapaqlıqın yeniş qalanını. Qazaxstanın dövlət mətbuat tarafından ıqlan edilən ilkinci neticələrə görə təhdür edilən partiya seyitlərin 70-70 götürümünü alı. Taylıçıların qatnaşığı 74 götürümdən qoğraq bollu. 4 kiçi opozisiya partiyası hem parlamentə girdi. Taylıun neticətinin Prezident Qasım Jomart Tokayfın siyasi gücünü xas da arttırmağına qarşılayar. Asar o da çıxmağı belirtmək vardaqı alalaşığı qaramadan qaza qarşı hücumlarını devam etdiriyar. Bu hücumlar 2025 ilin 10 oktyabrından bəri devam edən o da çıxmağı belirtmək vardaqı alalaşığın düzgününün indi qurak düzgün bozulunduğunu anlayar. Al-Aqsa şəhidləri xəstəxanadakı luqmançılıq xavar çeşmələri Az-Zəvaidə çəkəçətinə qurulan hücumda 2 adamın yoğulunluğunu və 7 adamın yaralanını xavar verdi. Əsanın xarab uçarı şəhidə kim çəkəçədəki bir yerə hücum qurudu. Rahat qorunç toparları hücumdan son bolun yanğını sönürdülər. Putin Rusiyada yanğıt yetməçilərinin devam ediyanını boynallı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın energiya infrastrukturasına quran hücumlarından son başlayan yanğıç ilə bağlı məsələlərin yeni dolu çözülməliyini aytdı. Rusiyanın VGTRK xəbərlər qulluğuna verən intervyusunda Putin, Premyer-Ministr Mikhail Mishustinin hücumlarından son energiya pudonunaqı qıyınçılıklarla qıdıqqınayanını aytdı. Putin, ümumun Premyer-Ministr ilə duğuşdum və bu məsələni ara alıp maslataşdım. Xova əxli məsələr yeni çözülmədi, yönə olar çözülüyər. Premier-Ministr bu məsələri gözəçülükdə saxlayar, yürüyüktə komissiya dördürlü, deyib xavar verdi. Türkiyə Evropa Dinanlar Voleybol Çempionatında Sloveniyanı 3 vur xatavında yendi. Evropa Çempionatının sonqı çempionu Türkiyə İstanbulu geçilən CEV Evropa Dinanlar Voleybol Çempionatının A toparına ikinci yengisini qadırını və Sloveniya toparını 3 vur xatavında yendi. Sinan Erdem Spor zalına geçilən duğuşuqlu Türkiyə oyunları 25-21, 22-25, 25-17 və 25-16 xatavına yengdi. Milli yığında ilkinci duğuşuqlu Latviya qarşı 3-0 xatavına yeniş qazanıbdı. Melissa Vargas 19 utuq qılın Türkiyənin ən çox gol geçirən ağdadı oldu. İlkin Aydın 13 utuq və Zəhra Günəş 12 utuq topladı. Masa Pucels 17 utuq qılın Slovenyanın ən çox gol geçirən Türkiyə oldu. Türkiyə birinci tapbarı 25-21 xatabında yengdi. İkinci tapbarda 25-22 xatabında yengildi. Üçüncü tapbarı 25-17 xatabında yengdi. Ve dördüncü tapbarı 25-16 xatabında ve umum xatablen 3 vur xatabında yengdi. Zelenski uruş dövrünəki taylıları red ediyar ve bölünüşük varada duyduruş veriyar. Ukraynanın prezidenti Rusiyanın çoluşunun devam ediyen vaxtında taylıların geçilmenin yurt için ulu hopları çöktüğünü ve bölünüşlüklerin çoğunluşaktığını aytdı. Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski şenbe günü beren beyanatında Rusiyanın devam ediyen uruş dövründe taylı geçirmek vardaq çağrışları red edip, hedirki şartlarda bir ses vermenin öran hopları olacaktığını aytdı. Zelenski, seyli uruşta taylı geçirmen ödü ulu tövük kölçülüktür. Hazır kvartta taylılar Ukraynanı bölcük tsunami bolar deyip belledi. Ukraynanın harbi kanunları boyunca taylılar toxtatdı.